diserangan lurah tubuh di Jumandi. Ingkang sampun wonten ing alas pinggan dina salah. Nyawang kapalih kidul memang aya gunung anu pinuh ku halimun.

0: kayana namumungurka anu parantos jadi bagong atau kairing ku batur-batur na bangsa bagong kene.
1: Garuk sakta tanen masyarakat

0: kacarios ieu Prabu Niwata kawaca sabalat-balat
1: nuju ngagedoran
0: lawang selapetangka.

0: ia anjing ungas ingus nyusut tapak bagong dugi ka kapelak na kaame deukeut bagong kakara raeng anjing biserada lawiskeun aya bagongna
1: yah batur anjing sarang.

0: Dijen, kagening raeng jeung ragegna anjing belah ditunana teu pasti aya nu moro nih. Apa di masyarakat dieun?
1: Hayo buru. Kane geus kane buru dan bagong galak.

0: Geus rage kitu majikanna geus kaameun bagongna nu. Itu anjing geura pedak kakai batur malah lompatan meureu bagong. Ieu mah kada naek deuleu. Naek kana anjing deui. Aduh, ampun ya anjing beleguk teh euy anjing teu sakola.
1: Kang. Akang teu nulana naon pentak kai Kang.
0: Lain, leuhung eta mah tingali itu asuk asukan dina cai di balungan. Anjing tuma. Tuh, batur mah ngundak bagong ieu mah ngundak-ngundak nu koneng nu gegelempeng. Syarif, Syarif, Syarif, Syarif, Syarif, Syarif, Syarif, Syarif, Syarif, Syarif, Syarif,

那还就是跟什么挖掘一个人流。Jadi dalam mengaji dengan lima bangsa bangsa mungkin kata bila lain kebingungan mulai kunci. Aduh, terima manajer

0: Ya sahanu diikat dewek. Cing, kira-kira na hayang nyaho, kira-kira na lamun gelut aing jeung maneh, kira-kira na aing wanian ka maneh. Duka tuh orang taruh sana tuh ke tukang beca. Gimana tuh tukang beca na? Yuk orang kacula yuk. Ambu kasih di hurian.
1: Pena stiker sayang tumampara.
2: Iya, iya.
1: Ya sahaya beremanu ngaku ngaran jaya geni dipun jiamaku semar badranaya dugi kamu rasut. Jadi sahaya beremelir sikat-sika ngulon ngetan ngidung ngaler nyebar kaya nana.
0: Si horeng iya teh kageluh kangewa na ka ijid na sang hiang ransasan.
1: Denawa-denawa pon kitu dehi dugi kacin barulisak. Anu ngulon anu ngetan anu ngidung anu ngaler. Bakal entep di jama-jama anu lempeh yuni.
0: Itu kaya anak-anak.